sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

kaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari paralujung.